Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan và Ngọc Hằng Son, và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị đến với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Số phát sóng đặc biệt Trung thu năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, mỗi khi mùa thu về, người Việt Nam lại háo hức chờ đón Tết Trung thu, một ngày lễ đặc biệt gắn liền với tuổi thơ, với ánh trăng rằm, với những chiếc bánh Trung thu và đặc biệt là những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, có đúng không ạ? Và trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt thì hình ảnh những chiếc đèn ông sao năm cánh rực rỡ luôn là một phần rất đẹp của đêm Trung thu. Từ những thanh tre đơn giản, giấy màu và đôi bàn tay khéo léo, cùng với những chiếc đèn nhỏ được tạo nên để cùng trẻ em đón trăng, vui chơi và rước đèn. Và ngay tại Busan thì những nét đẹp ấy vẫn đang được gìn giữ và tiếp nối trong cộng đồng người Việt Nam. Và trong số đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về ý nghĩa của chiếc đèn ông sao, một trong những biểu tượng quen thuộc của Tết Trung thu Việt Nam. Đồng thời chúng ta sẽ cùng thăm chùa Việt Nam Busan, nơi cộng đồng người Việt cùng nhau chuẩn bị những chiếc đèn lồng để chào đón Trung thu. Vì sao mà chiếc đèn năm cánh này lại trở thành hình ảnh quen thuộc trong đêm Trung thu Việt Nam? Và hoạt động làm đèn lồng tại chùa Việt Nam Busan có gì đặc biệt? Thì quý vị đừng rời sóng, chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc đầu tiên nhé.

0: Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc đầu tiên của chương trình Hello Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến Tết Trung Thu của Việt Nam, thì chắc hẳn là có nhiều người sẽ nhớ ngay đến những chiếc đàn lồng rực rỡ, đặc biệt là chiếc đàn ông sao năm cánh quen thuộc, có đúng không ạ? Và trong dịp Trung Thu năm nay thì tại Chùa Việt Nam Busan đã diễn ra một hoạt động rất là thú vị dành cho các em nhỏ, đó là làm lồng đèn Trung Thu truyền thống. Và theo chương trình thì vào lúc 12:30 trưa ngày 26 tháng 9, các em nhỏ sẽ được tự tay làm những chiếc đàn lồng Trung Thu của riêng mình. Đây không chỉ là một hoạt động vui chơi mà còn là một hoạt động để mà các em có thể tìm hiểu và trải nghiệm một nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Và đối với nhiều người Việt Nam thì những chiếc đàn lồng ông sao đã gắn liền với ký ức về tuổi thơ. Ngày còn nhỏ thì chúng ta từng rất là háo hức để mà chờ đến đêm Trung Thu, để mà được cầm một chiếc đèn trên tay cùng với bạn bè đi rước đèn dưới ánh trăng thì rất là vui, có đúng không ạ? Vậy thì còn đối với những em nhỏ Việt Nam đang lớn lên tại Hàn Quốc thì việc mà tự tay làm ra một chiếc đèn Trung Thu thì lại càng có ý nghĩa hơn. Và các em không chỉ được vui chơi mà còn có cơ hội để biết thêm về những phong tục và hình ảnh quen thuộc của Tết Trung Thu Việt Nam. Và một điều rất là đáng yêu là sau khi mà hoàn thành những chiếc đèn của mình thì các em còn mang đèn tham gia các hoạt động như phá cổ và rước đèn Trung Thu vào lúc 6 giờ tối. Như vậy là từ buổi trưa chúng ta có thể tự tay làm đèn cho đến buổi tối cùng nhau rước đèn. Các em đã có một ngày Trung Thu thật là trọn vẹn với rất nhiều những trải nghiệm khác nhau. Đặc biệt là các em nhỏ tham gia chương trình còn được tặng bánh Trung Thu. Có thể nói rằng một chiếc đàn lồng tuy nhỏ nhưng mà lại mang theo rất là nhiều những câu chuyện. Đó là câu chuyện về tuổi thơ, về gia đình, về văn hóa, truyền thống và cả những ký ức về quê hương. Và đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc thì những hoạt động như làm đèn, rước đèn và phá cổ Trung Thu cũng là một dịp để mà mọi người có thể cùng nhau gặp gỡ, kết nối và giúp cho các em nhỏ có thể cảm nhận rõ hơn không khí Tết Trung Thu Việt Nam ngay tại nơi mình đang sinh sống. Và có lẽ thì hình ảnh đẹp nhất sẽ là khi mà những chiếc đèn do chính các em tự tay làm ra cùng nhau tỏa sáng trong đêm Trung Thu bên ánh trăng và những người thân yêu. Đó cũng chính là những nét đẹp văn hóa Việt Nam được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, dù là chúng ta đang ở Việt Nam hay là đang sống xa quê hương. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng đặc biệt của chương trình Hello Việt Nam ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tinh tuần Busan. Tiếp theo sẽ là chuyên mục Kết nối văn hóa. Trong số đặc biệt của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện những món ăn Trung Thu của Hàn Quốc, câu chuyện về những món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Trung Thu của người Hàn Quốc và những ý nghĩa văn hóa được gửi gắm trong từng món ăn. Và sau đó sẽ đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vào số đặc biệt của Tết Trung Thu đầy ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và tin tức đầu tiên là một tin rất là quan trọng dành cho những quý vị nào mà di chuyển nhiều trong dịp Trung Thu. Trong kỳ nghỉ Chuseok thì tỉnh Gyeongsang Nam sẽ miễn phí 3 tuyến đường do tỉnh quản lý từ 0 giờ ngày 24 đến 0 giờ ngày 27 tháng 9. Các tuyến được miễn phí bao gồm Kokatekyo, Machangtekyo và tuyến đường Changwon Busan, đường hầm Bulmosan. Tỉnh dự kiến khoảng 660.000 phương tiện sẽ được hưởng lợi. Trong cùng thời gian, đường hầm Palung và tuyến đường Gije Namsan do thành phố Changwon quản lý cũng sẽ được miễn phí. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong 5 ngày từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9, Bộ Hàng hải và Thủy sản Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp giao thông đặc biệt nhằm đảm bảo việc đi lại bằng phà ven biển trong kỳ nghỉ Chuseok. Dự kiến khoảng 385.000 người sẽ sử dụng phà, tương đương trung bình 77.000 người mỗi ngày. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, số phà được nâng lên 135 chiếc và số chuyến tăng lên 4.161 chuyến. Ngoài ra, một số bến phà nhà nước đã miễn phí đổ xe và bổ sung bãi đổ tạm thời khi cần thiết. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Số lượng du học sinh nước ngoài tại Busan trong năm nay đạt 24.328 người, tăng 30% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Thành phố Busan đang hướng tới mục tiêu thu hút 30.000 du học sinh vào năm 2028. Đặc biệt, từ tháng 2, Study Busan Hub, trung tâm hỗ trợ tổng hợp du học sinh nước ngoài Busan, Busan Quỹ Quốc Kinh Du học sinh Thuận Hấp Chiwon Hopu đã được thành lập, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ từ nhập học, tư vấn visa, tài chính, y tế, học tiếng Hàn đến tìm việc và ổn định cuộc sống. Thành phố cũng đang tăng cường các chương trình giao lưu quốc tế và quảng bá Busan như một thành phố du học. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Bảo tàng Busan tổ chức sự kiện văn hóa Chuseok mang tên Tết Chuseok, cưỡi ngựa dạo một vòng bảo tàng từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9. Năm nay thì nhân năm Bính Ngọ, khách tham quan có thể trải nghiệm mặc trang phục truyền thống và trang phục hình con ngựa tại sảnh tầng 1 của tòa nhà Busan, Busan Kwan. Tại sân ngoài trời thì quý vị có thể tự do tham gia nhiều trò chơi dân gian như là trò chơi vuốt, trò chơi ném tên vào ống, trò chơi đá cầu truyền thống và trò đánh con quay. Chương trình diễn ra từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không thu phí và phù hợp cho cả gia đình. Và tin tức cuối cùng trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Thành phố Busan tổ chức cuộc thi thiết kế PI Di sản Busan, thủ đô tị nạn, bắt đầu nhận bài từ ngày 21 tháng 9. Cuộc thi dành cho công dân Busan với nội dung thiết kế PI nhằm thể hiện hình ảnh và giá trị của di sản Busan, thủ đô tị nạn, hiện đã được xúc tiến để ghi danh di sản thế giới. Mỗi cá nhân có thể gửi tối đa 2 tác phẩm, hạn nộp đến 24 giờ ngày 22 tháng 10. Tổng cộng có 6 tác phẩm sẽ được chọn trao giải với tổng số tiền thưởng 5 triệu won. Các tác phẩm đạt giải sẽ được sử dụng cho hoạt động quảng bá di sản trong thời gian tới. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
4: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
7: của tài khoản khái niệm và vấn đề trong bài và bạn
8: Nam đến nên sẽ có cuộc trao đổi sau chỉ một cái nối
9: của bạn cần thông dịch thì
10: phục phong kiến canh gác
11: rồi có cả nơi chụp
12: chung thu này. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
13: 其实呢，主要为了我们的父母。

đã đồng hành với chúng tôi. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục chỉ có trong số đặc biệt của chương trình Tết Trung Thu năm nay. Quý vị thính giả thân mến, khi mà nhắc đến mùa thu ở Hàn Quốc thì có lẽ một trong những điều đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ đến đó chính là Tết Trung Thu, hay còn gọi là Chuseok. Đây là một trong những ngày lễ truyền thống lớn và quan trọng nhất trong năm của người Hàn Quốc, cùng với Seonlai, hay còn gọi là Tết Nguyên Đán. Chuseok thì sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, đúng vào thời điểm giữa mùa thu. Ngày lễ này thì vốn có nguồn gốc gắn liền với nông nghiệp và mùa thu hoạch. Sau một năm chăm chỉ làm việc, người dân dâng những sản vật mới thu hoạch để cảm tạ tổ tiên và cầu mong một cuộc sống no đủ, mùa màng tiếp tục thuận lợi trong năm sau. Chính vì vậy mà Chuseok không chỉ đơn thuần là một ngày lễ truyền thống mà còn mang ý nghĩa của lòng biết ơn. Người Hàn Quốc tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính với những người đã khuất và cầu mong gia đình luôn bình an hạnh phúc. Và đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình, dù đang sinh sống, học tập hay là làm việc ở những thành phố khác, thậm chí là ở nước ngoài, cũng cố gắng trở về quê nhà để đoàn tụ cùng với gia đình. Và nếu như mà ở Việt Nam thì chúng ta thường gọi đây là Tết Trung Thu, thì trong tiếng Hàn tên gọi phổ biến là Chuseok. Ngoài ra thì ngày lễ này còn được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau như là Hangawi, Gawi hay là Chungchulchol. Trong đó Hangawi là một tên gọi rất là quen thuộc, mang ý nghĩa gắn với thời điểm giữa mùa thu. Và với ý nghĩa là ngày đoàn viên và tạ ơn thì Chuseok thường là một thời điểm mà người dân Hàn Quốc trở về quê để sum họp cùng với gia đình. Vì vậy mà mỗi dịp Chuseok, các tuyến đường từ những thành phố lớn về các địa phương thường rất là đông đúc. Những người con xa quê trở về nhà cùng với cha mẹ, ông bà và họ hàng để chuẩn bị cho ngày lễ, thưởng thức những món ăn truyền thống và dành thời gian bên nhau. Trong những ngày Chuseok thì nhiều cơ quan, trường học và cửa hàng nghỉ lễ. Vì thế mà nếu quý vị có dịp ở Hàn Quốc vào thời gian này thì có thể sẽ cảm nhận được một bầu không khí khá là khác so với ngày thường. Các thành phố lớn có thể trở nên yên tĩnh hơn, trong khi các gia đình lại trở nên bận rộn với việc chuẩn bị mâm cỗ và những nghi lễ truyền thống. Và một trong những phong tục quan trọng nhất dịp Chuseok đó là Chade, là nghi lễ tưởng nhớ và tạ ơn tổ tiên. Các thành viên trong gia đình sẽ chuẩn bị một mâm lễ gồm nhiều món ăn, trái cây và sản vật theo mùa để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Sau nghi lễ thì mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức những món ăn đã chuẩn bị và chia sẻ lộc của tổ tiên. Hoạt động này được gọi là Umbok, mang ý nghĩa là cùng nhau nhận và hưởng lộc. Mâm cỗ Chuseok cũng là một phần rất đặc biệt trong văn hóa của người Hàn Quốc. Nếu nhìn vào một mâm cỗ truyền thống thì quý vị có thể thấy có rất là nhiều những món ăn được sắp xếp ngay ngắn theo những quy tắc nhất định. Trong đó có các loại trái cây như là lê, táo, hồng, các món cá, thịt, canh, rau và nhiều loại bánh truyền thống khác. Và khi mà nhắc đến món ăn đặc trưng nhất của Chuseok thì chắc chắn là không thể không nhắc đến bánh songpyeon. Đây là một loại bánh gạo truyền thống có hình bán nguyệt, thường được làm từ bột gạo mới và có nhiều loại nhân như là vừng, đậu đỏ và đậu nành. Bánh được hấp cùng với lá thông nên có mùi thơm rất là đặc trưng. Hình dáng bán nguyệt của bánh sông bên thì cũng rất là thú vị. Theo quan điểm truyền thống, hình trăng khuyết tượng trưng cho sự phát triển và tương lai tràn đầy hy vọng. Vì vậy mà bánh songpyeon không chỉ là một món ăn ngon mà còn chứa đựng những mong ước tốt đẹp dành cho gia đình. Bên cạnh bánh songpyeon thì các món ăn như là chon, japchae, bulgogi, canh khoa sọ hay là các loại trái cây mùa thu cũng thường xuất hiện trong mâm cỗ Chuseok. Đặc biệt quả hồng cũng là một loại quả quen thuộc trong mùa lễ này. Hồng tươi và hồng khô đều được nhiều gia đình thưởng thức, thậm chí hồng khô còn được lựa chọn làm quà tặng trong dịp Chuseok. Và sau nghi lễ trà đê tại gia, nhiều gia đình còn thực hiện một phong tục quan trọng khác là Songnyo, tức là đi viếng thăm mộ tổ tiên. Trước hoặc là trong dịp Chuseok, các gia đình thường dọn dẹp khu vực xung quanh phần mộ, các cỏ dại và thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Công việc dọn cỏ quanh mộ được gọi là Pyeolcho. Những phong tục này cho thấy Chuseok không chỉ là dịp nghỉ lễ hay là thưởng thức những món ăn ngon. Đây còn là một khoảng thời gian để mỗi người nhớ về nguồn cội, thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước và trân trọng những người thân đang ở bên mình. Nếu so sánh với Việt Nam thì chúng ta có thể nhận thấy rằng Chuseok và Tết Trung Thu Việt Nam có những điểm

gần gũi. Cả hai đều diễn ra vào ngày rằm tháng 8 âm lịch và đều gắn liền với gia đình, sự đoàn tụ, những món ăn truyền thống và các hoạt động văn hóa. Tuy nhiên thì Trung thu Việt Nam thường được biết đến nhiều hơn như một ngày hội dành cho trẻ em với đàn ông sao, mua lân, rước đèn và mâm cỗ trong trăng. Trong khi đó thì Chu Sóc ở Hàn Quốc thì lại nhấn mạnh nhiều hơn đến lòng biết ơn về tổ tiên, mùa màng và sự đoàn tụ của các thành viên trong gia đình. Dù là có những nét khác nhau thì cả hai nền văn hóa đều cho chúng ta một thông điệp rất đẹp là dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, vẫn luôn có những thời điểm để con người trở về với gia đình, nhớ về cội nguồn và trân trọng những người thân yêu. Và có lẽ đó cũng chính là điều mà khiến cho Chu Sóc trở thành một ngày lễ đặc biệt trong văn hóa của Hàn Quốc. Giữa nhịp sống hiện đại, đây là một khoảng thời gian để mọi người tạm gác công việc, trở về bên gia đình, cùng chuẩn bị những món ăn truyền thống, tưởng nhớ tổ tiên và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị có thể hiểu thêm về Chu Sóc, một trong những nét văn hóa đặc biệt truyền thống của Hàn Quốc.

0: quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị cũng như là sự khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này, đó chính là Nam Tông Hoa.
1: Hello.
0: Mỹ Lệ nhận thấy nha, có một điểm rất là đặc biệt của Nam Tông Hoa khi mà bắt đầu vào là một nụ cười rất là tỏa năng.
1: Cười
0: một
1: tốt
0: năng
1: mà.
0: Lượng, một năng lượng rất là đầy năng lượng nha quý vị.
1: 웃으면은 인생이 편해집니다. Cười nhiều thì tốt nha.
0: Đúng rồi, cười nhiều tốt mà.
1: Nhưng mà có một lý do nữa mình cười ấy, là tại vì là tuần này, à, nhưng mà mình nghe nói là ở Việt Nam thì không có cứ lễ đó là không có to bằng Hàn Quốc đâu. Hàn Quốc 에서 이제 지금 추석, 베트남도 추석. Nói là Tết mà đúng không?
0: Tết Trung Thu.
1: 맞아요. Nên mình nghe nói là ở Việt Nam thì không có nghỉ Tết Trung Thu đúng không?
0: 네. Tết Trung Thu ở Việt Nam là một ngày gọi là ngày Tết dành cho thiếu nhi thôi.
1: 맞아요.
0: Nên là mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường.
1: 맞아요.
0: Không có phải là kỳ nghỉ lễ lớn gì trong năm cả.
1: 네, 살짝 좀 어린이날 같은 느낌이 좀 있어요.
0: Đúng rồi.
1: 어린이들 위한 그런 날이 있는데 mình vẫn còn nhớ nhá. Mình sống ở Việt Nam từ khi mình sinh ra xong rồi lớp 1, từ lớp 1 đến lớp 6 mình sống ở Hà Nội. Mình sống ở Hà Nội vẫn còn nhớ tên nhà gì? Trung Hoa Nhân Chính.
0: Phải luôn á.
1: Ồ. Tên là Lý Thái Tổ. Cứ 초등학교를 다녔었어요. Chỉ một năm ở đó thôi. Xong rồi chuyển cái quốc gia học trường quốc tế rồi 갔는데 khi mình học ở trường Lý Thái Tổ ấy, 그때 그 Tết Trung Thu ấy, 밤에 학교에서 그거 만들었어요. Cái mà ngôi sao ấy.
0: Đèn ông sao.
1: À vậy á, đèn ông sao á. Ừ, 그거.
0: Gọi là đèn ngôi sao chứ.
1: Đèn ngôi sao.
0: Lồng đèn. Lồng đèn.
1: Lồng đèn. Ừ. 네, 그거 만들었어요. 그거 만들어가지고 이제 친구들이랑
0: đúng đêm, rồi rất là vui. Xong rồi có đèn nữa thì sẽ đi rước đèn á.
1: Đúng rồi. Mà giờ có một cái nữa mà, cứ 무슨 춤춰주는 사람이 있던데. 그 호랑이 và nó trong đó có 4 người á, 4 người á.
0: Múa lân.
1: À, 맞아요. Ồ, 그거. Múa lân,
0: đúng rồi, có.
1: Wow, 진짜 신기하더라고요.
0: Đẹp luôn.
1: Thì lúc ngày đó thì 진짜 밤에 어린이들이 정말 많이 나와요.
0: 너무
1: 나와가지고 là đa 같이 같이 놀고 뭐 그런 문화가 좀 있고. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì mình nghĩ là quá là khác nhiều nhá. Hàn Quốc thì không có khi Tết thì 진짜 nghiêm trọng. Hơi nghiêm trọng lắm. 좀 되게 노는 느낌은 아니에요. 노는 느낌은 아니다.
0: Nhưng mà kỳ nghỉ ở Hàn Quốc thì có phải là một giống như một kỳ nghỉ lớn ở trong năm mà đúng không? Kéo dài tầm khoảng là 4 đến 5 ngày gì đó đúng không nào?
1: Ở bây giờ tuần này thì từ ngày gì nhỉ? Ngày 목요일부터.
0: Là ngày 24 nè.
1: 맞아요.
0: Bắt đầu từ ngày 24 là vào thứ năm.
1: 맞아요.
0: Xong mình nghỉ cho tới thứ bảy, chủ nhật.
1: Nhưng mà Lệ thì có kế hoạch gì không?
0: Mỹ Lệ thì chắc là thời điểm đó chắc là sẽ đi cùng với mấy bạn để đi chơi. Đi rủ mấy bạn đi một địa điểm nào đó để chơi, để tham quan.
1: Ồ, 괜찮죠. 근데 베트남 가고 싶잖아요.
0: 가고 싶은데 안 돼요.
1: 진짜. 그때 이번에 베트남 가면 그거 한번 봐야겠네요. 그 뭐라고 하죠? 롱모하?
0: 몰렁.
1: 몰렁.
0: 몰렁.
1: 몰렁.
0: Là một trong những hoạt động nè, vừa đi rước đèn nè, vừa nhận bánh trung thu nè, vừa được xem múa lân. Đó là những hình ảnh mà Mỹ Lệ thường hay nhớ lại lúc còn nhỏ
1: đúng rồi.
0: Ở quê á.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Mỗi buổi tối á, thì múa lân sẽ đi ra ngoài đường á, xong rồi đi vào nhà của từng bạn. Xong rồi trình diễn rất là đẹp luôn, mà rất là sợ. Ý là hồi nhỏ nhìn sợ lắm.
1: Đúng rồi, to mà. Lúc đó mình nhỏ mà.
0: Đúng rồi.
1: Cứ chờ, lúc đó chắc là cỡ 1m30 mấy hay là 40 mấy sao ấy. 근데 그때 진짜 엄청 컸어요.
0: Chính xác.
1: 네, 그리고 bánh trung thu.
0: Ăn bánh trung thu.
1: 아, 너무 좋아요.
0: 와.
1: 근데 có bánh trung thu có rất là nhiều loại mà.
0: Đúng rồi.
1: Trong đó có mình nhớ là 그거 있나요? 계란?
0: Bánh trung thu trứng muối nè.
1: Trứng muối á.
0: Trứng muối.
1: Trứng muối.
0: Rồi bánh trung thu nhân đậu xanh nè.
1: Đúng rồi.
0: Rồi thực cẩm.
1: Thực cẩm là
0: thực
1: gì?
0: Thực cẩm là rất là nhiều các loại gia vị cùng trong một cái bánh đó.
1: Okay.
0: Gọi là thập cẩm.
1: Thập cẩm.
0: Bánh trung thu thập cẩm. Rồi bánh trung thu nhân đậu. Rồi bánh trung thu trứng muối. Rất là đa dạng, rất là nhiều loại.
1: Mình không có nhớ tên nhá.
0: Khoai môn nữa.
1: Mình chỉ có ăn được một cái bánh trung một loại thôi. Bánh trung thu trong đó là butter hay sao ạ? Cái thành ngô ý sơn đấy. Không có gì khác, chỉ có một cái kiểu gần này. Cái đó nhìn có
0: một cái trứng thôi á.
1: Một cái trứng hả? Thế cái ai lại đầy đầy hẳn. Nó rất là đầy đầy hẳn. Rất là ngọt.
0: Ngọt.
1: Trong đó có ngọt cái gì quên mất rồi. Nhưng mình chỉ có ăn cái đó là được thôi. Ta đứng ngồi nữa. Ồ, bún gà chó đỏ mà sao. Lệ thì thích cái gì nhất?
0: Mỹ Lệ thì cũng thích ăn một loại. Đó là thường là bánh đậu xanh đấy. Trung thu nhân đậu xanh.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là bánh trung thu nhân trứng. Thì chủ cũng chỉ ăn những loại đó thôi. Chứ nếu mà thực cẩm thì Mỹ Lệ cũng không thích thực cẩm lắm.
1: Nhưng mà Việt Nam thì có mua nhiều hay là tự làm?
0: Thường là sẽ mua.
1: Mua hả? Khoảng bao nhiêu nhỉ?
0: Thông thường thì Mỹ Lệ nghĩ một cái bánh như vậy là tầm khoảng nếu mà ở Việt Nam thì giá tầm khoảng là 30.000 40.000. Rất là nhiều loại. Nhiều giá khác nhau.
1: Thế sao này? 30.000 Việt Nam đồng đúng không? Một 1.500 đồng.
0: Đúng rồi. Là về Việt Nam ăn đã luôn, ăn thoải mái luôn.
1: Nhưng mà có gì đồ ăn nữa khác không? Ngoài ra bánh trung thu ấy.
0: Ngoài bánh trung thu hả?
1: Ừ.
0: Tết trung thu ở Việt Nam thì bánh trung thu là không thể thiếu rồi. Bánh trung thu rồi uống trà.
1: Uống trà. Nhưng mà ở Hàn Quốc ấy thì hơi khác với Việt Nam nhé. Ở Việt Nam thì ăn bánh trung thu đúng không? Còn Hàn Quốc ấy sao khi mình tặng cái gì đó ấy thì có nhiều loại nhá. Chắc là Lệ cũng biết. Cứ 참기름 아니면 뭐 소고기. 아니면은 그런 것들을 조금 선물을 많이 해요. 소고기 위주로 만약에 진짜 친한 사람이다. 그럼 소고기. 아니면 참치. Khi mình đi siêu thị ở Hàn Quốc ấy, trước khi Chuseok 시작되기 한 2주 전에 그 추석 선물 세트를 팔아요.
0: Đúng rồi, chính xác, Mỹ Lệ cũng có.
1: Mình mắc nhá. Hôm nay ít nhất là khoảng bao nhiêu nhỉ? Hẳn 50.000원에서 시작해요.
0: Bắt
1: đầu đúng rồi, bắt đầu từ 50.000원. Nhưng mà Việt Nam은 또 다르게. 그렇게 khi Tết ở Việt Nam thì không có cho nhiều bằng Hàn Quốc đúng không?
0: Không có dạng là cho quá là nhiều đa dạng các món quà.
1: Đúng rồi.
0: Giống như ở Hàn Quốc.
1: Đúng rồi. Và ở Hàn Quốc thì nghỉ việc mà. 그때는 이제 쉬거든요. 일 안 하고. Nhưng mà Việt Nam thì vẫn còn đi.
0: Đi làm bình thường.
1: Vẫn đi làm bình thường. Nên nhiều người Hàn Quốc 추석 끝나고 나서 베트남에 놀러 가기도 해요. 놀러 가거든요. Nhưng mà nhiều người 되게 뭐 놀래요. 추석 mà, Tết mà, tại sao không có ai nghỉ vậy? 되게 놀래요. 맞아요. Nhưng mà người Việt Nam thì đến Hàn Quốc có đúng lên này không?
0: Có chứ. Lần đầu mà Mỹ Lệ tới, Mỹ Lệ bảo là sao Hàn Quốc được nghỉ trung thu dài thế này? Wow, tức là kéo dài cả tuần luôn. Xong rồi. Ngồi ở nhà, xong đi chơi thôi à. Xong mọi người nghỉ việc hết. Nên cũng rất là khá là bất ngờ với điều đó.
1: Nhưng mà ở Việt Nam ở Seoul Nal thì nghỉ Tết. Lúc đó thì là nghỉ bao nhiêu nhỉ?
0: Tết ở Việt Nam thì Mỹ Lệ thấy là nghỉ dài hơn Hàn Quốc. Thường là từ mùng 1 này cho đến tầm khoảng mùng 6.
1: Ít nhất á?
0: Tầm khoảng đó.
1: Tầm khoảng đó à? 5-6 ngày.
0: Trước Tết thì thường là 28-29 là cũng có thể là đúng nghỉ rồi.
1: Mà giờ
0: trước Tết nữa.
1: Nhưng mà mình cảm thấy ấy, ở Việt Nam ấy 진짜 더 파티 같은 느낌이 있어요. 네. 진짜 từ ngoài đường ấy 다 빨간색. 진짜
0: rất là thích màu đỏ bởi vì nó rực rỡ.
1: Đúng rồi. Và cho lì xì luôn mà. 그리고 진짜 그 노래. 노래도.
0: 노래.
1: 진짜. 다 진짜 길거리에 항상 그 노래 틀고 있고. 그리고 và một điều nữa là ở Hàn Quốc thì khi 추석 ấy thì 진짜 가족들끼리 시간을 진짜 좀 많이 보내는 것 같아요.
0: Dành thời gian cho gia đình đúng không?
1: Dành thời gian cho gia đình. Nhưng mà một điều khác biệt nữa là ở Việt Nam thì khi gia đình 모이면 party 느낌이 있는 것 같아요. Như là có rất là nhiều đồ ăn nè và hát karaoke nè. Nên là chơi mà đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà ở Hàn Quốc thì rất là khác nhá. Tết thì phải chào hỏi ông bà nè. Xong rồi 논다? 라는 느낌은 없는 것 같아요. Rất là nghiêm trọng. 되게 진지한 느낌이 좀 있어요. 네. 그게 조금 차이가 난다? 라고 볼 수가 있을 것 같고요. Và một điều nữa là mình nói là ở Việt Nam thì bùng gà Tết này

0: 이번 추석은 되게 어린이들을 위한 느낌이다 라고 하자면 한국은 그렇진 않다. 네, 이런 차이가 조금 있을 수가 있겠다 라고 볼 수가 있을 것 같습니다. Nên thì hôm nay mình không có nói nhiều về hội thoại nha. Thì mình nói về những cái khác biệt 그런 그 문화라던가 뭐 선물이라던가 그리고 어떻게 보내는지에 대해서 조금 얘기를 들어봤는데 nếu mà ai mà có kế hoạch đi Việt Nam á mà người Hàn á mà đi du lịch Việt Nam á 진짜 한번 보시길 추천해요. 나비 좀 더 건 4, 5 người mà.
1: Đúng rồi.
0: 다 같이.
1: 같이 múa xong rồi.
0: 네.
1: Có những cái thử thách dành cho con lân nữa.
0: Đúng rồi.
1: Tức là nhảy lên cao nè.
0: Wow.
1: Rồi múa ở dưới là lượn lên chỗ này.
0: Đúng rồi.
1: Nhìn rất là tuyệt luôn.
0: 진짜 좀 신기한 것 같아요. 어떻게 앞이 안 보이는데. 진짜.
1: Ý là Mỹ Lệ cũng cảm nhận là sao mọi người có thể giỏi đến như vậy.
0: Đúng rồi, chính xác luôn.
1: Có thể diễn một cách điêu luyện như vậy mà không có gặp một cái trở ngại gì cả. Tức là mọi người đã luyện tập với nhau một thời gian khá là dài rồi.
0: 맞아요.
1: Xong rồi có đánh trống nè.
0: Đúng rồi.
1: Có ông địa nè.
0: 맞아요.
1: Thôi nè, hóa trang rất là đẹp. Nhưng mà nhìn cũng rất là sợ.
0: 맞아요. 아, 그 진짜 베트남 뭐 즐길 게 너무 많아요. 즐길 게 많기 때문에 이번 한국에서 추석을 보내고 베트남에 가보는 것도 나쁘지 않겠다. 이렇게 추천을 조금 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 네 hôm nay 이렇게 마무리를 해보도록 하겠습니다.
1: Vậy là ngày hôm nay thì trong dịp lễ Chuseok, trong tuần lễ Chuseok thì Mỹ Lệ cũng như là Nam Tung Hoa mang đến cho quý vị những thông tin về ngày lễ Chuseok ở Hàn Quốc cũng như là Việt Nam, cũng như là chia sẻ cho quý vị một vài nét văn hóa, sự khác biệt trong văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và hy vọng rằng thông qua những chia sẻ trong ngày hôm nay thì quý vị có thể có thêm cho mình những thông tin về sự khác biệt trong văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và tuần sau thì mình sẽ cùng nhau học tiếng Hàn tiếp qua thông qua những đoạn hội thoại mà Nam Tung Hoa mang đến. Một lần nữa xin được cảm ơn Nam Tung Hoa rất là nhiều. Hẹn gặp lại Nam Tung Hoa và quý vị vào tuần sau.
0: Bye bye.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Mời các bạn khán giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
2: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản.
6: Khái niệm và vấn đề trong bài và bảng.
7: 끝나면은 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
8: 약간 통직 thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả nơi chụp.
11: Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn trung thu vui vẻ.
12: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이트 마음을 베푸는 거예요.
2: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán giả.

0: sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, những ngày mùa thu ở Busan thì thường mang đến cho chúng ta một bầu không khí rất là dễ chịu. Thời tiết thì mát mẻ, gió thu thì se lạnh và đây cũng là một thời điểm rất là thích hợp để mà mọi người có thể ra ngoài vận động và tham gia các hoạt động cộng đồng. Và trong tháng 9 này thì dành cho những cư dân người nước ngoài đang sinh sống tại Busan có một hoạt động rất là thú vị. Đó là hội thao mùa thu dành cho cư dân người nước ngoài tại Busan được tổ chức tại công viên sinh thái Samnak. Và đây không chỉ là một ngày hội thể thao mà còn là một dịp để mà những cư dân người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia có cơ hội được gặp gỡ, làm quen và cùng nhau tận hưởng một ngày mùa thu vui vẻ tại Busan. Và đặc biệt thì chương trình có nhiều trò chơi tập thể khá là vui nhộn. Người tham gia thì không cần phải là một vận động viên hay là có khả năng thể thao đặc biệt gì cả, mà chỉ cần tham gia với tinh thần vui vẻ, cùng đồng đội hoàn thành các trò chơi và tận hưởng không khí giao lưu là được. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với chị Mai Hạnh đã trực tiếp có mặt tại công viên sinh thái Samnak ngày hôm đó để nghe những trải nghiệm và những chia sẻ của chị về lễ hội ngày hôm đó. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
2: Dạ vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Đúng là Mai Hạnh đã có mặt tại công viên sinh thái Samnak để tham gia một ngày hội thể thao mùa thu rất đặc biệt chỉ dành riêng cho

0: cư dân người nước ngoài tại Busan thôi. Đây là một hoạt động do Trung tâm Hỗ trợ Cư dân Người nước ngoài Busan tổ chức dành cho những người nước ngoài đang sinh sống tại Busan. Và Mỹ Lệ biết không, tại đây thì không chỉ có người Việt Nam mà có rất nhiều các quốc gia khác như là Nepal, Myanmar, Bangladesh hay là Sri Lanka, Indonesia, Trung Quốc, Campuchia vân vân, rất là nhiều người nước ngoài đến từ các quốc tịch khác nhau đã đến tham gia vào ngày hội hôm đó.
1: Dạ vâng, nghe thấy là hấp dẫn rồi chị ạ. Vậy thì ấn tượng đầu tiên của chị khi mà đến tham gia chương trình là gì ạ?
0: Khi mà Mai Hạnh đọc poster để quảng cáo chương trình ấy thì Mai Hạnh cũng sẽ nghĩ đây là một cái chương trình thể thao sôi động rồi, nhưng mà khi mà đến đấy thì Mai Hạnh còn cảm thấy nó rất là vui vẻ và năng động, bởi vì là đây là hoạt động dành cho cư dân người nước ngoài, nên là khi mà mình đến ấy, mình thấy là có rất là đa dạng các quốc gia khác nhau, và đa số những người mà đăng ký đến ấy thì là những người rất là hướng ngoại, và mọi người cũng rất là muốn kết nối với những người quốc gia khác chứ không phải là chỉ là kết nối với những người cùng quốc gia của mình. Có những người thì đi một mình, có những người thì đi với bạn bè, và cũng có những người là lần đầu tiên gặp nhau thôi nhưng mà nhanh chóng làm quen với nhau thông qua các trò chơi. Và địa điểm tổ chức thì Mai Hạnh cũng cảm thấy khá là phù hợp, bởi vì công viên sinh thái Sam Lắc thì là một không gian rộng rãi có nhiều cây xanh và thích hợp với các hoạt động ngoài trời. Và thời tiết thì cực kỳ là ủng hộ, với tiết trời đã mát mẻ đi rất nhiều, nên dù là ngày hôm đó có nắng nhưng mà mọi người vẫn có thể vừa vận động vừa tận hưởng không khí mùa thu.
1: Dạ vâng, trong bầu không khí mùa thu như thế này mà có một hoạt động như vậy thì nghe rất là thú vị ạ. Vậy thì chương trình của mình bắt đầu như thế nào chị ạ?
0: Chương trình thì bắt đầu vào giờ trưa, khoảng 11 giờ hơn, và mọi người sẽ bắt đầu bằng việc là dùng bữa trưa, cùng nhau ăn uống, trò chuyện và làm quen với nhau trước khi bước vào phần hoạt động chính. Đến khoảng 12 giờ hơn thì chương trình chính thức khai mạc và mọi người sẽ cùng thực hiện các cái động tác để khởi động này. Bởi vì phần khởi động rất là quan trọng, vì sau đó là chúng ta sẽ chơi rất là nhiều trò chơi vận động.
1: Dạ vâng, nghe đến đây thì em đã tưởng tượng ra một bầu không khí rất là sôi động rồi chị ạ. Ngoài những trò chơi cần sự phối hợp thì có trò chơi nào mà mang tính may mắn không chị ạ?
0: Đúng rồi. Ở bên trên thì khi mà Mai Hạnh giới thiệu về các khoảng thời gian là khởi động thì Mỹ Lệ sẽ nghĩ là sẽ có rất là nhiều trò chơi vận động đúng không? Trò chơi vận động rất là nhiều. Sau khi khởi động xong thì mình đã có rất là nhiều trò chơi vận động rồi. Nhưng cũng có những trò chơi mà mọi người không cần phải có sức khỏe tốt hay là chơi thể thao giỏi nhưng mà vẫn có cơ hội chiến thắng. Đó là trò chơi đổ xúc xắc, và chính những cái trò chơi mà vừa kết hợp giữa sự may mắn này và những trò chơi lúc ban đầu là những trò chơi phải kết hợp giữa vận động và tương tác nhóm, thì nó sẽ đa dạng các trò chơi khiến cho cái không khí của lễ hội sẽ vui vẻ hơn. Mọi người sẽ không quá đặt nặng cái chuyện thắng hay thua mà chủ yếu là cùng nhau tham gia và cổ vũ cho nhau thôi.
1: Dạ vâng, và nếu như mà có nhiều hoạt động liên quan đến đồng đội vậy thì có cả hoạt động liên quan đến kéo co nữa đúng không chị ạ?
0: Đúng vậy, đó là một trong những hoạt động rất là được mọi người yêu thích, bởi vì là nếu mà bình thường thì chúng ta chỉ thường là kéo co giữa hai đội thôi, nhưng mà ở đây có sự khác biệt là mình sẽ kéo co bốn hướng, và cái việc này thì để cho mình có thể thắng được ấy thì mọi người cần phải phối hợp với nhau rất là ăn ý, cũng như là mình cần phải một chút nào đấy thỏa thuận với đội khác để mình có thể là có cái cơ hội chiến thắng nhiều hơn. Đó, và khi mà mình chơi một trò chơi vừa cần sức mạnh và tinh thần đồng đội thì mọi người sẽ cùng nhau hô này, cùng nhau kéo và cổ vũ cho nhau, thì chị nghĩ là đấy là trò chơi mà mang cái không khí náo nhiệt nhất.
1: Dạ vâng, qua những trò chơi mà chị Mai Hạnh vừa chia sẻ thì em nghĩ rằng điều mà quan trọng nhất của ngày hội không chỉ là thời gian mà mình vận động mà còn là một sự kết nối giữa những người mà đến từ nhiều quốc gia khác cùng nhau chơi cùng với nhau, có đúng không ạ?
0: Đúng vậy, theo Mai Hạnh thì đây chính là ý nghĩa rất là đặc biệt của chương trình. Khi mà mình sống ở một đất nước khác thì đôi khi chúng ta có thể cảm thấy mình khá là bận rộn với công việc này, học tập và cuộc sống hàng ngày. Vì vậy những hoạt động cộng đồng như thế này tạo nên một cái cơ hội rất là tự nhiên để mọi người có thể bước ra ngoài, gặp gỡ người mới và cùng nhau có một khoảng thời gian vui vẻ. Và đặc biệt hơn thì thông qua các cái trò chơi tập thể thì mọi người không cần phải nói quá nhiều hay phải biết nhau từ trước. Chỉ cần là cùng một đội thôi thì khi mà thực hiện một trò chơi ấy, cổ vũ cho nhau là đã là dễ dàng trở nên thân thiết và gần gũi với nhau hơn rồi.
1: Dạ vâng, vậy thì còn đối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan thì như thế nào chị ạ? Chị có nghĩ đây là một hoạt động đáng để tham gia không ạ?
0: Có chứ. Mỹ Lệ biết không, hôm đó thì cộng đồng người Việt Nam đến tham gia chương trình có sĩ số là đông nhất luôn. Đấy,

0: Cho nên là Mai Hạnh nghĩ là sau này nếu có tiếp tục có những cái hoạt động như vậy ấy, thì mọi người, những người đang sinh sống và học tập tại Busan rất là nên thử một lần tham gia. Bởi vì qua đó chúng ta không chỉ có thêm bạn bè mà còn có thể chia sẻ những câu chuyện với nhau về cuộc sống ở Hàn này, cách để chúng ta có thể tìm hiểu văn hóa của các quốc gia khác và cùng nhau tạo nên những cái kỷ niệm đẹp. Vì vậy cho nên là nếu như mà sau này ấy có những cái chương trình như vậy thì mọi người hãy theo dõi thông tin rồi đăng ký nha. Bởi vì ví dụ như là năm nay thì số lượng người tham gia có giới hạn, cho nên là mọi người cũng phải đăng ký sớm, nếu không là cũng không có suất để mà tham gia đâu.
1: Dạ vâng, một ngày hội thể thao mà mình vừa được vận động, vừa được ăn uống mà lại có nhiều cơ hội để có thể gặp gỡ và kết nối với nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau như vậy thì em nghĩ cũng là một cách rất là hay để mà có thể tận hưởng mùa thu ở Busan chị ạ.
0: Và Mai Hạnh nghĩ là đôi khi khám phá Busan thì không nhất thiết phải đến những địa điểm du lịch nổi tiếng, thì chúng ta có thể khám phá thành phố thông qua các hoạt động cộng đồng. Mà qua những hoạt động cộng đồng này thì mình lại biết thêm một số địa điểm, ví dụ như là công viên Sam Lak chẳng hạn. Ở đây thì nếu như mà chúng ta không đến tham gia một lễ hội hay là một hoạt động như thế này thì chúng ta cũng có thể cùng với người thân này, bạn bè đến đó để dã ngoại hoặc là đi dạo thôi, tận hưởng cái không khí mùa thu rất là mát mẻ. Trải qua những cái trải nghiệm như vậy thì chúng ta sẽ cảm giác được là chúng ta đang thực sự là sống ở thành phố Busan hơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều vì đã mang đến cho quý vị thính giả những chia sẻ rất là thú vị về hội thao mùa thu dành cho cư dân người nước ngoài tại Busan.
0: Dạ vâng, và trong không khí số đặc biệt Tết Trung Thu ngày hôm nay thì Mai Hạnh còn có một món quà nhỏ nữa muốn gửi đến quý vị thính giả. Đó là những lời chúc mừng Trung Thu chân tình của những người Việt Nam mà Mai Hạnh đã gặp tại sự kiện ngày hôm đó. Dù đang sinh sống và làm việc tại Busan thì mọi người vẫn dành những lời chúc thật ấm áp gửi đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Mời quý vị và Mỹ Lệ cùng lắng nghe những lời chúc Trung Thu ngay sau đây nha.
2: Nhân dịp Trung Thu, em xin kính chúc quý thính giả và gia đình có một mùa Trung Thu thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an, sum vầy bên những người thân yêu và có thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày Tết đoàn viên. Chúc các em nhỏ có một mùa Trung Thu thật vui, nhận được nhiều yêu thương và có thật nhiều tiếng cười. Chúc quý thính giả một mùa Trung Thu thật trọn vẹn và ý nghĩa. Xin cảm ơn và chúc mừng Trung Thu.
3: Em xin kính chúc những người con xa xứ đang học tập, làm việc và sinh sống tại đây có một mùa Trung Thu thật ấm áp, hạnh phúc và bình an bên gia đình. Đặc biệt xin gửi lời chúc đến các bạn du học sinh Việt Nam đang ở Hàn Quốc. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, giữ tinh thần thật tốt, học tập và làm việc thuận lợi và luôn vững vàng trên hành trình mà mình đã lựa chọn. Chúc cho mỗi người con xa quê luôn bình an trên hành trình của mình và luôn có một nơi để nhớ về, đó chính là quê hương và gia đình.
4: Chúc mừng Trung Thu nha, Trung Thu vui vẻ.
5: Chúc mừng Trung Thu.
1: Dạ vâng, những lời chúc tuy rất là giản dị nhưng mà chắc chắn là sẽ mang đến cho quý vị một chút không khí Trung Thu ở quê nhà, đặc biệt là với những quý vị nào mà đang đón Trung Thu ở xa quê ạ.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến thì chuyên mục khám phá Busan của chúng tôi trong số đặc biệt Trung Thu ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng qua những câu chuyện, những trải nghiệm và những lời chúc vừa rồi, quý vị sẽ cảm nhận được sự ấm áp của tình đồng hương và niềm vui của những cuộc gặp gỡ giữa mùa thu tại Busan. Và dù đang ở Việt Nam hay là ở xa quê thì Mai Hạnh và Mỹ Lệ cũng xin chúc quý vị cùng với gia đình một mùa Trung Thu thật vui vẻ, bình an và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Thì đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: Your best choice. BFM 부산 영화 방송.
1: Hi everyone, I'm Marissa from Indonesia. It's my fourth year living here in Busan as an undergraduate student at Gyeongsang University. Let me first describe what my hometown looks like. Jakarta, Indonesia is surrounded by beautiful oceans, exotic temples, and strong dialects. Does any of this ring a bell? Yes! The descriptions also fit very well with Busan. Seven beaches, attractive temples like Haedong Yeonggungsa, and we can't forget the famous dialect, Busan Jatturi. And that's when I knew Busan was going to be my second home. I grew up so much in Busan that I even mentor other students from Indonesia to help them with their Korean and life in Busan. When I teach them Korean, I sometimes see myself using Jatturi. Looking back, I remember struggling to understand what my professors were saying because they were using Jin Busan Jatturi, you know, the real Busan dialect. But I think that's what makes Busan more of my home. Through the dialect, I feel the warm jeong that no other city can mimic. Global City Busan, we are in it together. This campaign is brought to you by BEFM Busan 영어 방송.
2: Youth Radio, youth-friendly city on air, is coming to you.
3: 청년이 직접 만드는 청년 라디오, 청년 친화도시 청취중이 여러분을 찾아갑니다.
2: Tune in to hear the stories created and covered directly by Busan's young people, airing every Wednesday at 11:35 a.m. throughout September.
3: 부산의 청년이 직접 취재하고 만든 청년 이야기. 9월 한 달간 매주 수요일 오전 11시 35분에 만날 수 있습니다.
2: Join our listener event for a chance to win generous prizes. For more details, please visit the BFM website and stay tuned. This program is produced by the Busan Jingu District Office and BFM Busan 영어 방송.
4: The time is now 4 o'clock.
5: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
6: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam. Trên sóng của đài BFM, Busan và Ngọc Hằng Sơn và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị đến với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026, số phát sóng đặc biệt Trung Thu năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, mỗi khi mùa thu về, người Việt Nam lại háo hức chờ đón Tết Trung Thu. Một ngày lễ đặc biệt gắn liền với tuổi thơ, với ánh trăng rằm, với những chiếc bánh trung thu và đặc biệt là những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, có đúng không ạ? Và trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt thì hình ảnh những chiếc đèn ông sao năm cánh rực rỡ luôn là một phần rất đẹp của đêm trung thu. Từ những thanh tre đơn giản, giấy màu và đôi bàn tay khéo léo cùng với những chiếc đèn nhỏ được tạo nên để cùng trẻ em đón trăng, vui chơi và rước đèn. Và ngay tại Busan thì những nét đẹp ấy vẫn đang được gìn giữ và tiếp nối trong cộng đồng người Việt Nam. Và trong số đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về ý nghĩa của chiếc đèn ông sao.

sao, một trong những biểu tượng quen thuộc của Tết Trung Thu Việt Nam. Đồng thời, chúng ta sẽ cùng thăm chùa Việt Nam Busan, nơi cộng đồng người Việt cùng nhau chuẩn bị những chiếc đèn lồng để chào đón Trung Thu. Vì sao mà chiếc đèn năm cánh này lại trở thành hình ảnh quen thuộc trong đêm Trung Thu Việt Nam? Và hoạt động làm đèn lồng tại chùa Việt Nam Busan có gì đặc biệt? Thì quý vị đừng rời sóng, chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc đầu tiên nhé!

Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc đầu tiên của chương trình Hello Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến Tết Trung Thu của Việt Nam, thì chắc hẳn là có nhiều người sẽ nhớ ngay đến những chiếc đèn lồng rực rỡ, đặc biệt là chiếc đèn ông sao năm cánh quen thuộc, có đúng không ạ? Và trong dịp Trung Thu năm nay thì tại Chùa Việt Nam Busan đã diễn ra một hoạt động rất là thú vị dành cho các em nhỏ, đó là làm lồng đèn Trung Thu truyền thống. Và theo chương trình thì vào lúc 12:30 trưa,

ngày 26 tháng 9, các em nhỏ sẽ được tự tay làm những chiếc đàn lồng trung thu của riêng mình. Đây không chỉ là một hoạt động vui chơi, mà còn là một hoạt động để mà các em có thể tìm hiểu và trải nghiệm một nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Và đối với nhiều người Việt Nam thì những chiếc đàn lồng ông sao đã gắn liền với ký ức về tuổi thơ. Ngày còn nhỏ thì chúng ta từng rất là háo hức để mà chờ đến đêm trung thu, để mà được cầm một chiếc đàn trên tay cùng với bạn bè đi rước đèn dưới ánh trăng thì rất là vui, đúng không ạ? Vậy thì còn đối với những em nhỏ Việt Nam đang lớn lên tại Hàn Quốc thì việc mà tự tay làm ra một chiếc đèn trung thu thì lại càng có ý nghĩa hơn. Và các em không chỉ được vui chơi mà còn có cơ hội để biết thêm về những phong tục và hình ảnh quen thuộc của Tết Trung Thu Việt Nam. Và một điều rất là đáng yêu là sau khi mà hoàn thành những chiếc đèn của mình thì các em còn mang đèn tham gia các hoạt động như phá cổ và rước đèn trung thu vào lúc 6 giờ tối. Như vậy là từ buổi trưa chúng ta có thể tự tay làm đèn cho đến buổi tối cùng nhau rước đèn. Các em đã có một ngày trung thu thật là trọn vẹn với rất nhiều những trải nghiệm khác nhau. Đặc biệt là các em nhỏ tham gia chương trình còn được tặng bánh trung thu. Có thể nói rằng một chiếc đàn lồng tuy nhỏ nhưng mà lại mang theo rất là nhiều những câu chuyện. Đó là câu chuyện về tuổi thơ, về gia đình, về văn hóa, truyền thống và cả những ký ức về quê hương. Và đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc thì những hoạt động như làm đèn, rước đèn và phá cổ trung thu cũng là một dịp để mà mọi người có thể cùng nhau gặp gỡ, kết nối và giúp cho các em nhỏ có thể cảm nhận rõ hơn không khí Tết Trung Thu Việt Nam ngay tại nơi mình đang sinh sống. Và có lẽ thì hình ảnh đẹp nhất sẽ là khi mà những chiếc đèn do chính các em tự tay làm ra cùng nhau tỏa sáng trong đêm trung thu bên ánh trăng và những người thân yêu. Đó cũng chính là những nét đẹp văn hóa Việt Nam được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, dù là chúng ta đang ở Việt Nam hay là đang sống xa quê hương. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng đặc biệt của chương trình Hello Việt Nam ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tinh Tuần Busan. Tiếp theo sẽ là chuyên mục Kết Nối Văn Hóa. Trong số đặc biệt của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện những món ăn trung thu của Hàn Quốc, câu chuyện về những món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp trung thu của người Hàn Quốc và những ý nghĩa văn hóa được gửi gắm trong từng món ăn. Và sau đó sẽ đến với chuyên mục Giải Mã Tiếng Hàn và cuối cùng là chuyên mục Khám Phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vào số đặc biệt của Tết Trung Thu đầy ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tinh Tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và tin tức đầu tiên là một tin rất là quan trọng dành cho những quý vị nào mà di chuyển nhiều trong dịp trung thu. Trong kỳ nghỉ Chu Sóc thì tỉnh Khon Sang Nam sẽ miễn phí 3 tuyến đường do tỉnh quản lý từ 0 giờ ngày 24 đến 0 giờ ngày 27 tháng 9. Các tuyến được miễn phí bao gồm Kho Ka Thê Kyo, Ma Chang Thê Kyo và tuyến đường Chang Won Busan, đường hầm Bulmosan. Tỉnh dự kiến khoảng 660.000 phương tiện sẽ được hưởng lợi. Trong cùng thời gian, đường hầm Palung và tuyến đường Kiche Namsan do thành phố Chang Won quản lý cũng sẽ được miễn phí. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong 5 ngày từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9, Bộ Hàng hải và Thủy sản Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp giao thông đặc biệt nhằm đảm bảo việc đi lại bằng phà ven biển trong kỳ nghỉ Chu Sóc. Dự kiến khoảng 385.000 người sẽ sử dụng phà, tương đương trung bình 77.000 người mỗi ngày. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, số phà được nâng lên 135 chiếc và số chuyến tăng lên 4.161 chuyến. Ngoài ra, một số bến phà nhà nước đã miễn phí đổ xe và bổ sung bãi đổ tạm thời khi cần thiết. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Số lượng du học sinh nước ngoài tại Busan trong năm nay đạt 24.328 người, tăng 30% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Thành phố Busan đang hướng tới mục tiêu thu hút 30.000 du học sinh vào năm 2028. Đặc biệt từ tháng 2, Study Busan Hub, trung tâm hỗ trợ tổng hợp du học sinh nước ngoài Busan, Busan Quỹ Quốc kinh Du học sinh Thủ hấp Chiwon Hopu đã được thành lập, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ từ nhập học, tư vấn visa, tài chính, y tế, học tiếng Hàn đến tìm việc và ổn định cuộc sống.
Thành phố cũng đang tăng cường các chương trình giao lưu quốc tế và quảng bá Busan như một thành phố du học. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Bảo tàng Busan tổ chức sự kiện văn hóa Chuseok mang tên Tết Chuseok, cưỡi ngựa dạo một vòng bảo tàng từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9. Năm nay thì nhân năm Bính Ngọ, khách tham quan có thể trải nghiệm mặc trang phục truyền thống và trang phục hình con ngựa tại sảnh tầng 1 của tòa nhà Busan, Busan Kwan. Tại sân ngoài trời thì quý vị có thể tự do tham gia nhiều trò chơi dân gian như là trò chơi vuốt, trò chơi nếm tên vào ống, trò chơi đá cầu truyền thống và trò đánh con quay. Chương trình diễn ra từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không thu phí và phù hợp cho cả gia đình. Và tin tức cuối cùng trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Thành phố Busan tổ chức cuộc thi thiết kế PI Di sản Busan, thủ đô tị nạn, bắt đầu nhận bài từ ngày 21 tháng 9. Cuộc thi dành cho công dân Busan với nội dung thiết kế PI nhằm thể hiện hình ảnh và giá trị của di sản Busan, thủ đô tị nạn, hiện đã được xúc tiến để ghi danh di sản thế giới. Mỗi cá nhân có thể gửi tối đa 2 tác phẩm, hạn nộp đến 24 giờ ngày 22 tháng 10. Tổng cộng có 6 tác phẩm sẽ được chọn trao giải với tổng số tiền thưởng 5 triệu won. Các tác phẩm đạt giải sẽ được sử dụng cho hoạt động quảng bá di sản trong thời gian tới. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục chỉ có trong số đặc biệt của chương trình Tết Trung Thu năm nay. Quý vị thính giả thân mến, khi mà nhắc đến mùa thu ở Hàn Quốc thì có lẽ một trong những điều đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ đến đó chính là Tết Trung Thu hay còn gọi là Chuseok. Đây là một trong những ngày lễ truyền thống lớn và quan trọng nhất trong năm của người Hàn Quốc, cùng với Seonlai hay còn gọi là Tết Nguyên Đán. Chuseok thì sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, đúng vào thời điểm giữa mùa thu. Ngày lễ này thì vốn có nguồn gốc gắn liền với nông nghiệp và mùa thu hoạch. Sau một năm chăm chỉ làm việc, người dân dâng những sản vật mới thu hoạch để cảm tạ tổ tiên và cầu mong một cuộc sống no đủ, mùa màng tiếp tục thuận lợi trong năm sau. Chính vì vậy mà Chuseok không chỉ đơn thuần là một ngày lễ truyền thống mà còn mang ý nghĩa của lòng biết ơn. Người Hàn Quốc tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính với những người đã khuất và cầu mong gia đình luôn bình an hạnh phúc. Và đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình dù đang sinh sống, học tập hay là làm việc ở những thành phố khác, thậm chí là ở nước ngoài, cũng cố gắng trở về quê nhà để đoàn tụ cùng với gia đình. Và nếu như mà ở Việt Nam thì chúng ta thường gọi đây là Tết Trung Thu, thì trong tiếng Hàn, tên gọi phổ biến là Chuseok. Ngoài ra thì ngày lễ này còn được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau như là Hangawi, Gawi hay là Chungchulchol. Trong đó, Hangawi là một tên gọi rất là quen thuộc, mang ý nghĩa gắn với thời điểm giữa mùa thu. Và với ý nghĩa là ngày đoàn viên và tạ ơn thì Chuseok thường là một thời điểm mà người dân Hàn Quốc trở về quê để sum họp cùng với gia đình. Vì vậy mà mỗi dịp Chuseok, các tuyến đường từ những thành phố lớn về các địa phương thường rất là đông đúc. Những người con xa quê trở về nhà cùng với cha mẹ, ông bà và họ hàng để chuẩn bị cho ngày lễ, thưởng thức những món ăn truyền thống và dành thời gian bên nhau. Trong những ngày Chuseok thì nhiều cơ quan, trường học và cửa hàng nghỉ lễ. Vì thế mà nếu quý vị có dịp ở Hàn Quốc vào thời gian này thì có thể sẽ cảm nhận được một bầu không khí khá là khác so với ngày thường. Các thành phố lớn có thể trở nên yên tĩnh hơn, trong khi các gia đình lại trở nên bận rộn với việc chuẩn bị mâm cỗ và những nghi lễ truyền thống. Và một trong những phong tục quan trọng nhất dịp Chuseok đó là Chare, là nghi lễ tưởng nhớ và tạ ơn tổ tiên. Các thành viên trong gia đình sẽ chuẩn bị một mâm lễ gồm nhiều món ăn, trái cây và sản vật theo mùa để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Sau nghi lễ thì mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức những món ăn đã chuẩn bị và chia sẻ lộc của tổ tiên. Hoạt động này được gọi là Umbok, mang ý nghĩa là cùng nhau nhận và hưởng lộc. Mâm cỗ Chuseok cũng là một phần rất đặc biệt trong văn hóa của người Hàn Quốc. Nếu nhìn vào một mâm cỗ truyền thống thì quý vị có thể thấy có rất là nhiều những món ăn được sắp xếp ngay ngắn theo những quy tắc nhất định. Trong đó có các loại trái cây như là lê, táo, hồng, các món cá, thịt, canh, rau và nhiều loại bánh truyền thống khác.
Và khi mà nhắc đến món ăn đặc trưng nhất của chua sót thì chắc

chắn là không thể không nhắc đến bánh songpyeon. Đây là một loại bánh gạo truyền thống có hình bán nguyệt, thường được làm từ bột gạo mới và có nhiều loại nhân như là vừng, đậu đỏ và đậu nành. Bánh được hấp cùng với lá thông nên có mùi thơm rất là đặc trưng.

hiện trong mâm cỗ chu xuất. Đặc biệt quả hồng cũng là một loại quả quen thuộc trong mùa lễ này. Hồng tươi và hồng khô đều được nhiều gia đình thưởng thức, thậm chí hồng khô còn được lựa chọn làm quà tặng trong dịp chu xuất. Và sau nghi lễ trà đê tại gia, nhiều gia đình còn thực hiện một phong tục quan trọng khác là song nhô, tức là đi viếng thăm mộ tổ tiên. Trước hoặc là trong dịp chu xuất, các gia đình thường dọn dẹp khu vực xung quanh phần mộ, các cỏ dại và thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Công việc dọn cỏ quanh mộ được gọi là pyolicho. Những phong tục này cho thấy chu xuất không chỉ là dịp nghỉ lễ hay là thưởng thức những món ăn ngon. Đây còn là một khoảng thời gian để mỗi người nhớ về nguồn cội, thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước và trân trọng những người thân đang ở bên mình. Nếu so sánh với Việt Nam thì chúng ta có thể nhận thấy rằng chu xuất và Tết Trung Thu Việt Nam có những điểm rất gần gũi. Cả hai đều diễn ra vào ngày rằm tháng 8 âm lịch và đều gắn liền với gia đình, sự đoàn tụ, những món ăn truyền thống và các hoạt động văn hóa. Tuy nhiên thì Trung Thu Việt Nam thường được biết đến nhiều hơn như một ngày hội dành cho trẻ em với đèn ông sao, mua lân, rước đèn và mâm cỗ trong trăng. Trong khi đó thì chu xuất ở Hàn Quốc thì lại nhấn mạnh nhiều hơn đến lòng biết ơn về tổ tiên, mùa màng và sự đoàn tụ của các thành viên trong gia đình. Dù là có những nét khác nhau thì cả hai nền văn hóa đều cho chúng ta một thông điệp rất đẹp là dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, vẫn luôn có những thời điểm để con người trở về với gia đình, nhớ về cội nguồn và trân trọng những người thân yêu. Và có lẽ đó cũng chính là điều mà khiến cho chu xuất trở thành một ngày lễ đặc biệt trong văn hóa của Hàn Quốc. Giữa nhịp sống hiện đại, đây là một khoảng thời gian để mọi người tạm gác công việc, trở về bên gia đình, cùng chuẩn bị những món ăn truyền thống, tưởng nhớ tổ tiên và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị có thể hiểu thêm về chu xuất, một trong những nét văn hóa đặc biệt truyền thống của Hàn Quốc.

0: mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích bóc tách những điều thú vị cũng như là sự khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này, đó chính là Nam Tông Hoa.
1: Hello.
0: Mỹ Lệ nhận thấy nha, có một điểm rất là đặc biệt của Nam Tông Hoa khi mà bắt đầu vào là một nụ cười rất là tỏa năng.
1: Cười tốt mà.
0: Một năng lượng rất là đầy năng lượng nha quý vị.
1: 웃으면은 인생이 편해집니다. Ừ. Cười nhiều thì tốt nha.
0: Đúng rồi, cười nhiều tốt mà.
1: Nhưng mà có một lý do nữa mình cười ấy, là tại vì là tuần này. Ashijo? Nhưng mà mình nghe nói là ở Việt Nam thì không có cứ lễ đó là không có to bằng Hàn Quốc đâu. Hàn Quốc 에서 이제 지금 추석, 베트남도 추석. Nói là Tết mà đúng không?
0: Tết Trung Thu.
1: 맞아요. Nên mình nghe nói là ở Việt Nam thì không có nghỉ Tết Trung Thu đúng không?
0: 네. Tết Trung Thu ở Việt Nam là một ngày gọi là ngày Tết dành cho thiếu nhi thôi.
1: 맞아요.
0: Nên là mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường.
1: 맞아요.
0: Không có phải là kỳ nghỉ lễ lớn gì trong năm cả.
1: 네, 살짝 좀 어린이날 같은 느낌이 좀 있어요.
0: 네,
1: 어린이들 위한 그런 날이 있는데 mình vẫn còn nhớ nha. Mình sống ở Việt Nam từ khi mình sinh ra xong rồi lớp 1. Từ lớp 1 đến lớp 6 mình sống ở Hà Nội. Mình sống ở Hà Nội vẫn còn nhớ.
0: Còn
1: tên
0: nhớ
1: nhà
0: gì?
1: Trung Hoa Nhân Chính.
0: Phải luôn á.
1: Ồ. Hà Cho tên là Lý Thái Tổ. Cứ Cho Đắc Kiều rồi thành sao. Chỉ một năm ở đó thôi. Xong rồi chuyển cái quốc gia kiểu trường quốc tế rồi hẳn đấy. Khi mình học ở trường Lý Thái Tổ ấy, cái Tết Trung Thu ấy, 밤에 học kia là cái gì mà được rồi. Cái mà ngôi sao ấy.
0: Đèn ông sao.
1: À vậy á, đèn ông sao á. Ừ, cái gì.
0: Gọi là đèn ngôi sao chứ.
1: Đèn ngôi sao.
0: Lồng đèn. Gọi là đèn. Lồng đèn.
1: Lồng đèn. Ừ. 네, 그거 만들었어요. 그거 만들어가지고 이제 친구들이랑
0: 반 đêm. Đúng rồi, rất là 밤에. Vui. 네. 아, xong rồi có đèn nữa thì sẽ đi rước đèn á.
1: Đúng rồi. 맞아요. Có một cái nữa mà. 그 무슨 춤춰주는 사람이 있던데. 그 호랑이. Và trong đó có 4 người á. 4-5 người á.
0: Múa lân.
1: À, 맞아요. Ồ, 그거.
0: múa lân, đúng rồi, 네. có.
1: Wow, 진짜 신기하더라고요.
0: Đúng rồi, rất là đẹp luôn.
1: Thì lúc ngày đó thì 진짜 밤에 어린이들이 정말 많이 나와요.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: 나와가지고 là 다 같이, 같이 놀고. 그런 문화가 좀 있고. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì mình nghĩ là quá là khác nhiều nhá. Hàn Quốc thì không có, khi Tết thì 진짜 nghiêm trọng. Hơi nghiêm trọng lắm. 좀 되게 노는 느낌은 아니에요. 노는 느낌은 아니다.
0: Nhưng mà kỳ nghỉ ở Hàn Quốc thì có phải là một giống như một kỳ nghỉ lớn ở trong năm mà đúng không? Kéo dài tầm khoảng là 4 đến 5 ngày gì đó đúng không
1: nào? Bây giờ tuần này thì từ ngày gì nhỉ? Mục일부터.
0: Là ngày 24 nè.
1: 맞아요.
0: Bắt đầu từ ngày 24 là vào thứ năm.
1: 맞아요.
0: Xong mình nghỉ cho tới thứ bảy, chủ nhật.
1: Nhưng mà Lệ thì có kế hoạch gì không?
0: Mỹ Lệ thì chắc là thời điểm đó chắc là sẽ đi cùng với mấy bạn để đi chơi. Đi rủ mấy bạn đi một địa điểm nào đó để chơi, để tham quan.
1: Ồ, 괜찮죠. 근데 베트남 가고 싶잖아요.
0: 가고 싶은데 안 돼요.
1: 아, 진짜. 그때 이번에 베트남 가면 그거 한번 봐야겠네요. 그 뭐라고 하죠? 롱 모하?
0: 몰렁.
1: 몰렁.
0: 몰렁.
1: 몰렁.
0: Là một trong những hoạt động nè, vừa đi rước đèn nè, vừa nhận bánh trung thu nè, vừa được xem múa lân. Đó là những hình ảnh mà

0: Mỹ Lệ thường hay nhớ lại lúc còn nhỏ
1: đúng rồi.
0: Ở quê á,
1: đúng
0: thì
1: rồi.
0: Mỗi buổi tối á, thì muốn Lân sẽ đi ra ngoài đường á, xong rồi đi vào nhà của từng bạn, xong rồi trình diễn rất là đẹp luôn, mà rất là sợ, ý là hồi nhỏ nhìn sợ lắm.
1: Đúng rồi, to mà. Lúc đó mình nhỏ mà.
0: Đúng rồi.
1: Cứ chờ, lúc đó chắc là cỡ 1m30 mấy hay là 40 mấy sao ấy. 근데 그때 진짜 엄청 컸어요.
0: 진짜 싹.
1: 네, 그리고 bánh trung thu.
0: Ăn bánh trung thu
1: nữa. À, đúng rồi. Wow.
0: Nhưng
1: có bánh trung thu có rất là nhiều loại mà.
0: Đúng rồi.
1: Trong đó có mình nhớ là cái gì nữa, khế rắn.
0: Bánh trung thu trứng muối nè.
1: Trứng muối á.
0: Trứng muối.
1: Trứng muối.
0: Rồi bánh trung thu nhân đậu xanh nè.
1: Đúng rồi.
0: Rồi thực cẩm.
1: Thực cẩm là
0: thực
1: gì?
0: Thực cẩm là rất là nhiều các loại gia vị cùng trong một cái bánh đó.
1: Okay,
0: thì gọi là thập cẩm.
1: Thập cẩm. Thập cẩm.
0: Bánh trung thu thập cẩm. Rồi bánh trung thu nhân đậu.
1: Nhân đậu.
0: Rồi bánh trung thu trứng muối. Rất là đa dạng, rất là nhiều loại.
1: Mình không có nhớ tên nhé.
0: Khoai môn nữa.
1: Mình chỉ có ăn được một cái bánh trung một loại thôi. Bánh trung thu trong đó là butter hay sao hả? Cái thành của 있었는데. Không có gì khác, chỉ có một cái kia gần này. Khế rắn gì cả?
0: Một cái trứng thôi á.
1: Một cái trứng hả? Thế cái ai lại thay đàn hẳn. Nó rất là thay đàn hẳn đó. Phải sao cao hột. Rất là ngọt.
0: Ngọt.
1: Trong đó có ngọt cái gì quên mất rồi. Nhưng mình chỉ có ăn cái đó là được thôi. Ta đứng ngồi nữa. Ồ, bún gà cho nó mà sao. Lệ thì thích cái gì nhất?
0: Mỹ Lệ thì cũng thích ăn một loại. Đó là thường là bánh đậu xanh đấy. Trung thu nhân đậu xanh.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Hoặc là bánh trung thu nhân trứng.
1: Ừ.
0: Thì chủ cũng chỉ ăn những loại đó thôi.
1: Chứ
0: nếu mà thực cẩm thì Mỹ Lệ cũng không thích thực cẩm lắm.
1: Nhưng mà Việt Nam thì có mua nhiều hay là tự làm?
0: Thường là sẽ mua.
1: Mua hả? Khoảng bao nhiêu nhỉ?
0: Thông thường thì Mỹ Lệ nghĩ một cái bánh như vậy là tầm khoảng nếu mà ở Việt Nam thì giá tầm khoảng là 30.000 40.000. Rất là nhiều loại. Nhiều giá khác nhau.
1: 되게 싸네요. 30.000 Vietnam đồng đúng không? 1,500원 정도.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Làm về Việt Nam ăn đã luôn, ăn thoải mái luôn.
1: Nhưng mà có gì đồ ăn nữa khác không? Ngoài ra bánh trung thu ấy.
0: Ngoài bánh trung thu hả?
1: Ừ.
0: Tết trung thu ở Việt Nam thì bánh trung thu là không thể thiếu rồi. Bánh trung thu rồi uống trà.
1: Uống trà. Nhưng mà ở Hàn Quốc ấy thì hơi khác với Việt Nam nhé. Ở Việt Nam thì ăn bánh trung thu đúng không? Còn Hàn Quốc ấy sao khi mình tặng cái gì đó ấy thì có nhiều loại nhá. Chắc là Lệ cũng biết. Cứ bộ cứ cham girim. 아니면 뭐 소고기. 아니면은
0: vậy.
1: 그런 것들을 조금 선물을 많이 해요. 소고기 위주로 만약에 진짜 친한 사람이다. 그럼 소고기. 아니면 참치. Khi mình đi siêu thị ở Hàn Quốc ấy, trước khi Chuseok 시작되기 한 2주 전에 그 추석 선물 세트를 팔아요.
0: Đúng rồi, chính xác, Mỹ Lệ cũng có.
1: Mình mắc nhá. Hôm nay ít nhất là khoảng bao nhiêu nhỉ? Hàn 50.000원에서 시작해요.
0: Bắt
1: đầu đúng rồi, bắt đầu từ 50.000원. 근데 베트남은 또 다르게. 그렇게 khi Tết ở Việt Nam thì không có cho nhiều bằng Hàn Quốc đúng không?
0: Không có dạng là cho quá là nhiều đa dạng các món quà.
1: Đúng rồi.
0: Giống như ở Hàn Quốc.
1: Đúng rồi. Và ở Hàn Quốc thì nghỉ việc mà. 그때는 이제 쉬거든요. 일 안 하고. Nhưng mà Việt Nam thì vẫn còn đi.
0: Đi làm bình 맞아요. Thường.
1: Vẫn đi làm bình thường. Nên nhiều người Hàn Quốc 추석 끝나고 나서 베트남에 놀러 가기도 해요. 놀러 가거든요.
0: 놀러 가거든요.
1: nhưng mà nhiều người 되게 그 뭐 놀래요. 추석 mà, Tết mà, tại sao không có ai nghỉ vậy? 되게 놀래요. 맞아요. Nhưng mà người Việt Nam thì đến Hàn Quốc có đúng lên này không?
0: Có chứ. Lần đầu mà Mỹ Lệ tới, Mỹ Lệ bảo là sao Hàn Quốc được nghỉ trung thu dài thế này? Wow, tức là kéo dài cả tuần luôn.
1: Đúng
0: xong
1: rồi.
0: Ngồi ở nhà, xong đi chơi thôi à. Xong mọi người nghỉ việc hết. Nên cũng rất là khá là bất ngờ với điều đó.
1: Nhưng mà ở Việt Nam, ở Seolnal ấy. Seolnal thì nghỉ Tết. Lúc đó thì là nghỉ bao nhiêu nhỉ?
0: Tết ở Việt Nam thì Mỹ Lệ thấy là nghỉ dài hơn Hàn Quốc. Thường là từ mùng 1 này cho đến tầm khoảng mùng 6.
1: Ít nhất á?
0: Tầm khoảng đó.
1: Tầm khoảng đó à? 5-6 ngày.
0: Rồi trước Tết, thì thường là 28-29 là cũng có thể là
1: đúng
0: nghỉ
1: rồi.
0: Trước Tết nữa.
1: Nhưng mà mình cảm thấy ấy, ở Việt Nam ấy, 진짜 더 파티 같은 느낌이 있어요. 네, 진짜 từ ngoài đường ấy, 다 빨간색. 진짜.
0: rất là thích màu đỏ bởi vì nó rực rỡ.
1: Đúng rồi.
0: Nên là
1: và cho lì xì luôn mà. 그리고 진짜 그 노래.

0: 노래도
1: 노래에서 진짜 다 부린
0: 합 다 진짜 길거리에 항상 그 노래 틀고 있고 그리고 와모리우는라 한국티히 추석을 저희 진짜 가족들끼리 시간을 진짜 좀 많이 보내는 것 같아요.
1: 잔더잔 저 자든
0: 요마 모리우 학비느라 어 베트남 티히 자든 모이면 파티 느낌이 있는 것 같아요. 일라 거슬란 이유로 안내 바 핫 카라오케 네 nên là chơi mà đúng không? Nhưng mà ở Hàn Quốc thì rất là khác nha. Tết thì phải chào hỏi ông bà nè. Xong rồi bắt đốn ta là nên được kim một lần nữa thì rất là nghiêm trọng. Thì cái chính diện được kim thì cũng có. Nè, cái cái chút cũng khác cả nhau. Là có bổ sung sẽ có khác nhau. Và một điều nữa là mình nói là ở Việt Nam thì bông cả Tết này, 이번 추석은 되게 어린이들을 위한 느낌이다라고 하자면 한국은 그렇진 않다. 네, 이런 차이가 조금 있을 수가 있겠다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. Nên thì hôm nay mình không có nói nhiều về hội thoại nhá. Thì mình nói về những cái khác biệt 그런 그 문화라던가 뭐 선물이라던가 그리고 어떻게 보내는지에 대해서 조금 얘기를 들어봤는데 nếu mà ai mà có kế hoạch đi Việt Nam á, mà người Hàn á mà đi du lịch Việt Nam á 진짜 한번 보시길 추천해요. 나비 좀더 건 4, 5 người mà.
1: Đúng rồi.
0: 다 같이.
1: 같이 múa xong rồi.
0: 네.
1: Có những cái thử thách dành cho múa con lân nữa.
0: Đúng rồi.
1: Tức là nhảy lên cao nè.
0: Wow.
1: Rồi múa ở dưới là lượn lên chỗ này.
0: Đúng rồi.
1: Nhìn rất là tuyệt luôn.
0: 진짜 좀 신기한 것 같아요. 어떻게 앞이 안 보이는데. 진짜.
1: 일라 미리 cũng cảm nhận là sao mọi người có thể giỏi đến như vậy.
0: Đúng rồi, chính xác luôn.
1: Có thể diễn một cách điêu luyện như vậy mà không có gặp một cái trở ngại gì cả. Tức là mọi người đã luyện tập với nhau một thời gian khá là dài rồi.
0: 맞아요.
1: Xong rồi có đánh trống nè.
0: Đúng rồi.
1: Có ông địa nè.
0: 맞아요.
1: Thôi nè, hóa trang rất là đẹp. Nhưng mà nhìn cũng rất là sợ.
0: 맞아요. 아, 그 진짜 베트남 뭐 즐길 게 너무 많아요. 즐길 게 많기 때문에 이번 한국에서 추석을 보내고 베트남에 가보는 것도 나쁘지 않겠다. 이렇게 추천을 조금 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 네 hôm nay 이렇게 마무리를 해보도록 하겠습니다.
1: Vậy là ngày hôm nay thì trong dịp lễ Chuseok, trong tuần lễ Chuseok thì Mỹ Lệ cũng như là Nam Tung Hoa mang đến cho quý vị những thông tin về ngày lễ Chuseok ở Hàn Quốc cũng như là Việt Nam, cũng như là chia sẻ cho quý vị một vài nét văn hóa, sự khác biệt trong văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và hy vọng rằng thông qua những chia sẻ trong ngày hôm nay thì quý vị có thể có thêm cho mình những thông tin về sự khác biệt trong văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và tuần sau thì mình sẽ cùng nhau học tiếng Hàn tiếp qua thông qua những đoạn hội thoại mà Nam Tung Hoa mang đến. Một lần nữa xin được cảm ơn Nam Tung Hoa rất là nhiều. Hẹn gặp lại Nam Tung Hoa và quý vị vào tuần sau.
0: Bye bye.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Mời các bạn khán giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
2: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản có khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Nam ấy nên, 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀.
8: Còn thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả nơi chụp.
11: Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: Chị Sư는 유학을 가고 싶은 마음이고 마이트 집안 찾는 마음.
2: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán

0: dẫn cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, những ngày mùa thu ở Busan thì thường mang đến cho chúng ta một bầu không khí rất là dễ chịu. Thời tiết thì mát mẻ, gió thu thì se lạnh và đây cũng là một thời điểm rất là thích hợp để mà mọi người có thể ra ngoài vận động và tham gia các hoạt động cộng đồng. Và trong tháng 9 này thì dành cho những cư dân người nước ngoài đang sinh sống tại Busan có một hoạt động rất là thú vị, đó là hội thao mùa thu dành cho cư dân người nước ngoài tại Busan được tổ chức tại công viên sinh thái Samnak. Và đây không chỉ

0: là một ngày hội thể thao mà còn là một dịp để mà những cư dân người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia có cơ hội được gặp gỡ, làm quen và cùng nhau tận hưởng một ngày mùa thu vui vẻ tại Busan. Và đặc biệt thì chương trình có nhiều trò chơi tập thể khá là vui nhộn. Người tham gia thì không cần phải là một vận động viên hay là có khả năng thể thao đặc biệt gì cả, mà chỉ cần tham gia với tinh thần vui vẻ, cùng đồng đội hoàn thành các trò chơi và tận hưởng không khí giao lưu là được. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với chị Mai Hạnh đã trực tiếp có mặt tại công viên sinh thái Sâm Đất ngày hôm đó để nghe những trải nghiệm và những chia sẻ của chị về lễ hội ngày hôm đó. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Dạ vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Đúng là Mai Hạnh đã có mặt tại công viên sinh thái Sâm Đất để tham gia một ngày hội thể thao mùa thu rất đặc biệt chỉ dành riêng cho cư dân người nước ngoài tại Busan thôi. Đây là một hoạt động do Trung tâm Hỗ trợ Cư dân Người nước ngoài Busan tổ chức dành cho những người nước ngoài đang sinh sống tại Busan. Và Mỹ Lệ biết không, tại đây thì không chỉ có người Việt Nam mà có rất nhiều các quốc gia khác như là Nepal, Myanmar, Bangladesh hay là Sri Lanka, Indonesia, Trung Quốc, Campuchia vân vân, rất là nhiều người nước ngoài đến từ các quốc tịch khác nhau đã đến tham gia vào ngày hội hôm đó.
0: Dạ vâng, nghe thấy là hấp dẫn rồi chị ạ. Vậy thì ấn tượng đầu tiên của chị khi mà đến tham gia chương trình là gì ạ?
1: Khi mà Mai Hạnh đọc poster để quảng cáo chương trình ấy thì Mai Hạnh cũng sẽ nghĩ đây là một cái chương trình thể thao sôi động rồi, nhưng mà khi mà đến đấy thì Mai Hạnh còn cảm thấy nó rất là vui vẻ và năng động, bởi vì là đây là hoạt động dành cho cư dân người nước ngoài, nên là khi mà mình đến ấy, mình thấy là có rất là đa dạng các quốc gia khác nhau, và đa số những người mà đăng ký đến ấy thì là những người rất là hướng ngoại, và mọi người cũng rất là muốn kết nối với những người quốc gia khác chứ không phải là chỉ là kết nối với những người cùng quốc gia của mình. Có những người thì đi một mình, có những người thì đi với bạn bè, và cũng có những người là lần đầu tiên gặp nhau thôi nhưng mà nhanh chóng làm quen với nhau thông qua các trò chơi. Và địa điểm tổ chức thì Mai Hạnh cũng cảm thấy khá là phù hợp, bởi vì công viên sinh thái Sâm Đất thì là một không gian rộng rãi có nhiều cây xanh và thích hợp với các hoạt động ngoài trời. Và thời tiết thì cực kỳ là ủng hộ, với tiết trời đã mát mẻ đi rất nhiều nên dù là ngày hôm đó có nắng nhưng mà mọi người vẫn có thể vừa vận động vừa tận hưởng không khí mùa thu.
0: Dạ vâng, trong bầu không khí mùa thu như thế này mà có một hoạt động như vậy thì nghe rất là thú vị ạ. Vậy thì chương trình của mình bắt đầu như thế nào chị ạ?
1: Chương trình thì bắt đầu vào giờ trưa, khoảng 11 giờ hơn, và mọi người sẽ bắt đầu bằng việc là dùng bữa trưa, cùng nhau ăn uống, trò chuyện và làm quen với nhau trước khi bước vào phần hoạt động chính. Đến khoảng 12 giờ hơn thì chương trình chính thức khai mạc và mọi người sẽ cùng thực hiện các cái động tác để khởi động này. Bởi vì phần khởi động rất là quan trọng, vì sau đó là chúng ta sẽ chơi rất là nhiều trò chơi vận động.
0: Dạ vâng, nghe đến đây thì em đã tưởng tượng ra một bầu không khí rất là sôi động rồi chị ạ. Ngoài những trò chơi cần sự phối hợp thì có trò chơi nào mà mang tính may mắn không chị ạ?
1: Đúng rồi. Ở bên trên thì khi mà Mai Hạnh giới thiệu về các khoảng thời gian là khởi động thì Mỹ Lệ sẽ nghĩ là sẽ có rất là nhiều trò chơi vận động đúng không? Trò chơi vận động rất là nhiều. Sau khi khởi động xong thì mình đã có rất là nhiều trò chơi vận động rồi. Nhưng cũng có những trò chơi mà mọi người không cần phải có sức khỏe tốt hay là chơi thể thao giỏi nhưng mà vẫn có cơ hội chiến thắng. Đó là trò chơi đổ xúc xắc, và chính những cái trò chơi mà vừa kết hợp giữa sự may mắn này và những trò chơi lúc ban đầu là những trò chơi phải kết hợp giữa vận động và tương tác nhóm, thì nó sẽ đa dạng các trò chơi khiến cho cái không khí của lễ hội sẽ vui vẻ hơn. Mọi người sẽ không quá đặt nặng cái chuyện thắng hay thua mà chủ yếu là cùng nhau tham gia và cổ vũ cho nhau thôi.
0: Dạ vâng, và nếu như mà có nhiều hoạt động liên quan đến đồng đội vậy thì có cả hoạt động liên quan đến kéo co nữa đúng không chị ạ?
1: Đúng vậy, đó là một trong những hoạt động rất là được mọi người yêu thích, bởi vì là nếu mà bình thường thì chúng ta chỉ thường kéo co giữa hai đội thôi, nhưng mà ở đây có sự khác biệt là mình sẽ kéo co bốn hướng, và cái việc này thì để cho mình có thể thắng được ấy thì mọi người cần phải phối hợp với nhau rất là ăn ý, cũng như là mình cần phải một chút nào đấy thỏa thuận với đội khác để mình có thể là có cái cơ hội chiến thắng nhiều hơn. Đó, và khi mà mình chơi một trò chơi vừa cần sức mạnh và tinh thần đồng đội thì mọi người sẽ cùng nhau hô này, cùng nhau kéo và cổ vũ cho nhau, thì chị nghĩ là đấy là trò chơi mà mang cái không khí náo nhiệt nhất.
0: Dạ vâng, qua những trò chơi mà chị Mai Hạnh vừa chia sẻ thì em nghĩ rằng điều mà quan trọng nhất của ngày hội không chỉ là thời gian mà mình vận động mà còn là một sự kết nối giữa những người mà đến từ nhiều quốc gia khác cùng nhau chơi cùng với nhau, có đúng không ạ?
1: Đúng vậy, theo Mai Hạnh thì đây chính là ý nghĩa rất là đặc biệt của chương trình. Khi mà mình sống ở một đất nước khác thì đôi khi chúng ta có thể cảm thấy mình khá là bận rộn với công việc này, học tập và cuộc sống hàng ngày. Vì vậy những hoạt động cộng đồng như thế này tạo nên một cái cơ hội rất là tự nhiên để mọi người có thể bước ra ngoài, gặp gỡ người mới và cùng nhau có một khoảng thời gian vui vẻ. Và đặc biệt hơn thì thông qua các cái trò chơi tập thể thì mọi người không cần phải nói quá nhiều hay phải biết nhau từ trước. Chỉ cần là cùng một đội thôi thì khi mà thực hiện một trò chơi ấy, cổ vũ cho nhau là đã là dễ dàng trở nên thân thiết và gần gũi với nhau hơn rồi.
0: Dạ vâng, vậy thì còn đối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan thì như thế nào chị ạ? Chị có nghĩ đây là một hoạt động đáng để tham gia không ạ?
1: Có chứ. Mỹ Lệ biết không, hôm đó thì cộng đồng người Việt Nam đến tham gia chương trình có sĩ số là đông nhất luôn. Đấy, cho nên là Mai Hạnh nghĩ là sau này nếu có tiếp tục có những cái hoạt động như vậy ấy, thì mọi người, những người đang sinh sống và học tập tại Busan rất là nên thử một lần tham gia. Bởi vì qua đó chúng ta không chỉ có thêm bạn bè mà còn có thể chia sẻ những câu chuyện với nhau về cuộc sống ở Hàn này, cách để chúng ta có thể tìm hiểu văn hóa của các quốc gia khác và cùng nhau tạo nên những cái kỷ niệm đẹp. Vì vậy cho nên là nếu như mà sau này ấy có những cái chương trình như vậy thì mọi người hãy theo dõi thông tin rồi đăng ký nha. Bởi vì ví dụ như là năm nay thì số lượng người tham gia có giới hạn, cho nên là mọi người cũng phải đăng ký sớm, nếu không là cũng không có suất để mà tham gia đâu.
0: Dạ vâng, một ngày hội thể thao mà mình vừa được vận động, vừa được ăn uống mà lại có nhiều cơ hội để có thể gặp gỡ và kết nối với nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau như vậy thì em nghĩ cũng là một cách rất là hay để mà có thể tận hưởng mùa thu ở Busan chị ạ.
1: Và Mai Hạnh nghĩ là đôi khi khám phá Busan thì không nhất thiết phải đến những địa điểm du lịch nổi tiếng, thì chúng ta có thể khám phá thành phố thông qua các hoạt động cộng đồng. Mà qua những hoạt động cộng đồng này thì mình lại biết thêm một số địa điểm, ví dụ như là công viên Samlak chẳng hạn. Ở đây thì nếu như mà chúng ta không đến tham gia một lễ hội hay là một hoạt động như thế này thì chúng ta cũng có thể cùng với người thân này, bạn bè đến đó để dã ngoại hoặc là đi dạo thôi, tận hưởng cái không khí mùa thu rất là mát mẻ. Trải qua những cái trải nghiệm như vậy thì chúng ta sẽ cảm giác được là chúng ta đang thực sự là sống ở thành phố Busan hơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều vì đã mang đến cho quý vị thính giả những chia sẻ rất là thú vị về hội thao mùa thu dành cho cư dân người nước ngoài tại Busan.
1: Dạ vâng, và trong không khí số đặc biệt Tết Trung Thu ngày hôm nay thì Mai Hạnh còn có một món quà nhỏ nữa muốn gửi đến quý vị thính giả. Đó là những lời chúc mừng Trung Thu chân tình của những người Việt Nam mà Mai Hạnh đã gặp tại sự kiện ngày hôm đó. Dù đang sinh sống và làm việc tại Busan thì mọi người vẫn dành những lời chúc thật ấm áp gửi đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Mời quý vị và Mỹ Lệ cùng lắng nghe những lời chúc Trung Thu ngay sau đây nha.
2: Nhân dịp Trung Thu, em xin kính chúc quý thính giả và gia đình có một mùa Trung Thu thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an, sum vầy bên những người thân yêu và có thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày Tết đoàn viên. Chúc các em nhỏ có một mùa Trung Thu thật vui, nhận được nhiều yêu thương và có thật nhiều tiếng cười. Chúc quý thính giả một mùa Trung Thu thật trọn vẹn và ý nghĩa. Xin cảm ơn và chúc mừng Trung Thu.
3: Em xin kính chúc những người con xa xứ đang học tập, làm việc và sinh sống tại đây có một mùa Trung Thu thật ấm áp, hạnh phúc và bình an bên gia đình. Đặc biệt xin gửi lời chúc đến các bạn du học sinh Việt Nam đang ở Hàn Quốc. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, giữ tinh thần thật tốt, học tập và làm việc thuận lợi và luôn vững vàng trên hành trình mà mình đã lựa chọn. Chúc cho mỗi người con xa quê luôn bình an trên hành trình của mình và luôn có một nơi để nhớ về, đó chính là quê hương và gia đình.
4: Chúc mừng Trung Thu nha, Trung Thu vui vẻ.
5: Chúc mừng Trung Thu.
0: Dạ vâng, những lời chúc tuy rất là giản dị nhưng mà chắc chắn là sẽ mang đến cho quý vị một chút không khí Trung Thu ở quê nhà, đặc biệt là với những quý vị nào mà đang đón Trung Thu ở xa quê ạ.
1: Dạ vâng, và quý vị thân mến thì chuyên mục khám phá Busan của chúng tôi trong số đặc biệt Trung Thu ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng qua những câu chuyện, những trải nghiệm và những lời chúc vừa rồi, quý vị sẽ cảm nhận được sự ấm áp của tình đồng hương và niềm vui của những cuộc gặp gỡ giữa mùa thu tại Busan. Và dù đang ở Việt Nam hay là ở xa quê thì Mai Hạnh và Mỹ Lệ cũng xin chúc quý vị cùng với gia đình một mùa Trung Thu thật vui vẻ, bình an và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.